0: درود به شما دوستان عزیز شنونده. با برنامه مکالمه ساده زبان ژاپنی از NHK World Japan در فارسی با شما هستیم. من زهرا محرمی پور هستم.
1: من هم علی نورانی هستم. بیایید با هم زبان ژاپنی یاد بگیریم.
0: امروز در درس 26 یاد میگیریم چند صفت رو در یک جمله بیان کنیم. در نیمه دوم برنامه هم در مورد تماشای شکوفه های گیلاس صحبت میکنیم.
1: شخصیت اصلی برنامه ما تم دانشجوی ویتنامیه که در خانه هاروسان زندگی میکنه. تم و همخونه هاش میا و کایتو به همراه هاروسان صاحب خونه شون برای اوهانامی یا تماشای شکوفه های گیلاس به پارک اومدن. اوهانامی یک رسم بهاره ژاپنی به معنی تماشای شکوفه های صورتی رنگ و زیبایی گیلاسه. مردم قدم زنان شکوفه ها رو تماشا میکنن یا زیر درخت گیلاس میشینن و غذا میخورن. تم و دوستاش زیر یک درخت زیرانداز انداختند و نشستند.
0: بیاید در گفتشنود درس 26 به مکالمه تم و دوستانش گوش بدیم.
2: او بنتو دایو. بوکو گا تسوکوتان دا. دوزو.
3: کیره. سوگوی. ایتاداکیماس. کونو تاماگو یاکی آماکوته اویشی دس.
4: کایتو وا هونتو نی ریوری گا جوزو دا نه.
2: 僕 شف になりたいんだ.
3: いいね.
0: حالا جمله به جمله جلو میریم.
1: کایتو ظرف غذایی رو که آماده کرده وسط میگذاره و میگه
2: اوبنتو دایو.
0: این هم از ظرف غذا.
2: 僕が作ったんだ. どうぞ.
0: من درستش کردم. بفرمایید.
1: میا تحت تاثیر غذاهای رنگارنگ قرار گرفته و میگه
3: کیره.
0: چقدر قشنگه.
1: تم هم تحت تأثیر قرار میگیره و میگه
3: سوگوی.
0: عالیه.
3: ایتاداکیماس.
0: با اجازه.
1: تم شروع به خوردن میکنه.
3: کونو تاماگو یاکی آماکوته اویشی دس.
0: این املت شیرین و خوشمزه است.
1: میا میگه
4: کایتو وا هونتو نی ریوری گا جوزو دا نه.
0: کایتو آشپزی تو واقعا خوبه.
1: کایتو جواب میده
2: بوکو شفو نی ناریتاین دا.
0: من میخوام آشپز بشم.
1: میا به نشانه موافقت سر تکون میده و میگه
3: اینه.
0: چه خوب.
1: اینطور که معلومه کایتو استعداد آشپزی داره.
0: عبارت کلیدی امروز هست این املت شیرین و خوشمزه است.
3: کونو تاماگو یاکی آماکوته اویشی دس.
0: با یاد گرفتن ساختار این عبارت میتونید چند صفت رو در یک جمله بیان کنید. بریم سراغ معنی واژه ها.
5: کونو تاماگو یاکی
0: یعنی این املت.
5: تاماگو یاکی
0: نوعی املت ژاپنیه که معمولاً داخل بنتوها یا ظروف غذای قابل حملی که ژاپنی‌ها آماده می‌کنن هست. طرز تهیه‌اش به این شکله که تخم مرغ رو با شکر مخلوط می‌کنن، مقدار کمی از یک نوع سوپ رقیق به اون اضافه می‌کنن، اون رو به شکل خیلی نازک می‌پزن و لایه‌های تخم مرغ رو به حالت لوله مانند دور هم می‌پیچن.
5: آماکوته
0: صفت ایه
5: امای
0: به معنی شیرینه که فرمش تغییر کرده و
5: اویشی
0: یعنی خوشمزه. نکته امروز در مورد اینه که چطور دو یا چند صفت رو به هم متصل کنیم. اگر صفت ای داشته باشیم، ای پایانی رو برمی‌داریم و به جاش
5: کته
0: می‌گذاریم. همونطور که در گفت و شنود امروز داشتیم، وقتی
5: امای
0: به
5: اویشی
0: متصل میشه،
5: امای
0: تبدیل میشه به
5: آماکوته
0: و بعدش
5: اویشی
0: به همون شکل قرار میگیره که در نهایت میشه
5: آماکوته اویشی.
1: گوش بدید و تکرار کنید.
5: آماکوته اویشی دس. کونو تاماگو یاکی آماکوته اویشی دس.
1: تونستید بگید؟
0: به یک مکالمه دیگه گوش بدیم. یک نفر نظرش رو در مورد یک پارک میگه.
6: اوئنو کوئن دو دشتا کا؟
7: هیروکوته کیرئی ده توتمو یوکاتا دس.
0: حالا معنی مکالمه رو با هم مرور میکنیم.
6: اوئنو کوئن دو دشتا کا؟
1: پارک اوئنو چطور بود؟
5: اوئنو کوئن
0: یعنی پارک اوئنو، یک پارک بزرگی که در توکیو قرار داره.
5: どうでしたか؟
0: یعنی چطور بود؟ با این عبارت میتونیم در مورد احساس طرف مقابل در زمان گذشته سوال کنیم.
7: هیروکته کیریده توتمو یوکاتا دس.
1: بزرگ و زیبا و خیلی خوب بود.
5: هیروکته
0: در اصل صفت ایه
5: هیروی
0: به معنی بزرگ و گسترده بوده که به صفت بعدی متصل شده.
5: کیریده
0: در اصل صفت نای
5: کیرینا
0: به معنی زیبا بوده که به صفت بعدی متصل شده. برای متصل کردن صفت نا به صفت بعدی باید نای انتهای صفت رو برداریم و به جاش
5: ده
0: بگذاریم. عبارت پایانی جمله
5: توتمو یوکاتا دس
0: یعنی خیلی خوب بود.
1: حالا گوش بدید و تکرار کنید.
5: هیروکته هیروکته کیریده هیروکته کیریده توتمو یوکاتا دس.
0: تمرین کنیم. فرض کنید یک شیء تزئینی به شکل گربه سوغاتی گرفتید. بگید کوچک و نازه. کوچک میشه
5: چیسای
0: و ناز میشه
5: کاوایی.
0: در انتهای جمله نه قرار بدید. نه در انتهای جمله نشون میده که انتظار دارید طرف مقابل با نظر شما موافق باشه. اول شما بگید بعد پاسخ درست رو بشنوید. حالا فرض کنید کسی از شما پرسیده که نظرتون در مورد قطارهای ژاپن چیه. بگید دقیق و راحتن. دقیق میشه
5: سیکاکونا
0: و راحت میشه
5: بنلینا.
8: سیکاکو ده بنلی دسنه.
1: فکر کنم دیگه باید خوب یاد گرفته باشید.
0: رسیدیم به بیشتر بدانیم امروز. عبارت امروز از دیالوگ کایتو انتخاب شده. سعی کنید این عبارت رو به همین شکل به خاطر بسپارید.
2: دوزو.
0: عبارت
5: دوزو
0: یعنی بفرمایید. برای تعارف کردن غذا یا دادن اجازه به طرف مقابل استفاده میشه. هنگامی که چیز رو به کسی میدیم هم این واژه رو به کار میبریم.
1: حالا نوبت شماست.
5: دوزو.
0: بیایید یک بار دیگه گفت و شنود امروز رو بشنویم. این بار به قسمتی دقت کنید که تم نظرش رو در مورد غذا میگه.
2: او بنتو دا یو. بوکو گا تسوکوتتان دا. دوزو.
3: کیره. سوگوی. ایتاداکیماس. この卵焼き甘くて美味しいです。
4: カイトは本当に料理が上手だね。
2: 僕シェフになりたいんだ。
4: いいね。
9: ハルさんの知恵袋。
1: رسیدیم به بخش توصیه‌های هاروسان. موضوع امروز در مورد اوهانامی یا تماشای شکوفه‌های گیلاسه.
0: شما در چند سالی که در ژاپن بودید حتما به دیدن شکوفه‌های گیلاس رفتید، درسته؟
1: بله، همینطوره.
0: شکوفه‌های گیلاس یا ساکورا از ماه مارس تا مه به ترتیب از جنوب تا شمال ژاپن شکفته میشن. فصل تماشای ساکورا در توکیو اواخر مارس تا اوایل آوریله. وقتی فصل شکوفه‌های گیلاس میشه، معمولاً در اخبار ژاپن پیشبینی باز شدن شکوفه‌های ساکورا اعلام میشه و گفته میشه که گل‌ها در چه وضعیتی هستن. مردم با توجه به این گزارش ها میتونن برای اوهانامی برنامه ریزی کنن.
1: چه جالب، مردم معمولا برای اوهانامی کجا میرن؟
0: مردم به پارک ها و خیابان های اطراف خونه شون که درخت گیلاس داره میرن یا به مناطقی میرن که به داشتن شکوفه های گیلاس زیبا معروفن. در مناطق خیلی معروف، مردم از صبح زود برای جا گرفتن میرن. در توکیو پارک اوئنو و باغ ملی شینجوکو گیون مشهورن. درختان اطراف رود سومیدا و رود مگورو هم پرطرفدارن. چراغانی شکوفه ها در هنگام شب هم خیلی زیبا و دیدنیه. به پایان این قسمت از برنامه رسیدیم.
1: در قسمت بعد هم به یک رستوران معروف رامن میره. امیدواریم که در برنامه بعد با ما همراه باشید.

اینجا توکیوست و صدای ما را از سرویس فارسی NHK World Japan می شنوید. اینک اطلاعات فرکانس ها. برنامه هر روز در ساعت 16:30 به وقت جهانی، 20 در تهران و 21 در کابل به سوی خاورمیانه و آفریقای شمالی روی موج کوتاه با فرکانس 13600 کیلوهرتز، همچنین روی موج متوسط 1251 کیلوهرتز پخش می شود و در 18 به وقت جهانی با فرکانس 1395 کیلوهرتز نیز پخش می شود. برنامه ها از طریق ماهواره هاتبرد قابل دریافت است. وبسایت ما nhk.jp/persian.

درود به شما همراهان همیشگی، به برنامه هفتگی برگ سبز خوش آمدید. من عاطفه بزرگنیا هستم و در این برنامه گزارش شما رو از اجرای گروه لیان در شهر توکیو میشنوید. در این گزارش با نوازندگان و مخاطبان این اجرا درباره این رویداد گفتگو میکنیم. با ما همراه باشید. در اوایل ماه اوت دو نفر از موزیسین‌های ایرانی، آقای محسن شریفیان نوازنده نیمبان و سرپرست گروه موسیقی لیان و آقای حسین پور نوازنده سازهای کوبه‌ای، سفری به ژاپن داشتند. این دو هنرمند طی مدت حضورشون در ژاپن علاوه بر اینکه اجراهای زنده‌ای با برخی موزیسین‌های ژاپنی در چند مکان تاریخی اینجا داشتند، در دو اجرای اختصاصی هم در لیبرا هال توکیو روی صحنه رفتن که با استقبال پرشور مخاطبان روبرو شد.

گروه موسیقی لیام به سرپرستی محسن شریفیان از پیشگامان و پرشورترین سفیران موسیقی نواحی ایران به ویژه منطقه بوشهر و بندرنشینان خلیج فارس. این گروه که از سال 1372 فعالیت خودش را آغاز کرده، با بازآفرینی ملودی‌های کهن و استفاده از سازهای بومی مثل نیمبان، دمام، سنج و نیجفتی نقشی ستودنی در زنده نگه داشتن آیین‌ها و نغمه‌های جنوب داشته.

0: محسن شریفیان به عنوان پژوهشگر، نوازنده و سرپرست گروه نقش کلیدی در معرفی این هنر به نسل‌های جدید و مخاطبان جهانی ایفا کرده. این گروه با ارائه قطعاتی که روح دریانوردی، شادی، رنج و آیین‌های شروخانی و خیامخانی رو در خود جای داده، همواره صدایی ماندگار و شورانگیز از کرانه‌های خلیج فارس رو به گوش جهانیان می‌رسونه. در این بخش از برنامه گفتگوی همکارم ناهید نیکزاد رو با محسن شریفیان می‌شنوید.
1: سلام، منم عرض ادب می‌کنم خدمت شما و همینطور شنونده خوب برنامه‌تون. من سومین باره که به ژاپن میام و هر بار که میام سوغاتیم فقط موسیقی ایران، البته ویژه جنوب ایران هستش و خاصه بوشهر هستش. راستش ابتدای هم خیلی سخت بود که تصوراتی داشته باشم از تطبیق این دو نوع موسیقی، البته خاصه موسیقی فولک ژاپنی مدرسه من، همون ساز کوتو و یک ساز دیگه‌ای به نام شامیسن، به اتفاق چند نوازنده کلاسیک یا پاپکار ژاپنی که یکیشون ویولون میزد و یکیشون گیتار و یکیشون بیس. تصوری که چه اتفاقی میفته سخت بود و همینطور برای کسایی که ما رو به هم وصل کرده بودن، و در نهایت منجر شد که ما یک کنسرت مفصلی رو بزنیم. یعنی اونقدر همدیگه رو پیدا کرده بودیم که بعضی از خطاات رو هضم می‌کردیم، گفتیم بذاریم همین خطاات باشه و مخاطب لذت ببره. و امیدوارم به آینده این کار و به آینده این تلفیق. آره، آقای سوزیمیسان مدیر این گروه بود، جوان خوشفکر، بچه ها رو جمع کرد و ما هم کنارش بودیم. یک سری ملودی های ژاپنی رو اجرا کردیم و اونا با یک سری ملودی من همراهی کردن و در نهایت اتفاق خوبی افتاد. خود من خیلی راضی بودم و ریاکشن مخاطبم خیلی خوب بود. فکر میکنم که یک آغاز خیلی خوب بود بین موسیقی ما و موسیقی ژاپن. من به موسیقیم ایمان دارم، چون موسیقی من ریشه در فرهنگ جنوب ایران داره و این همیشه به من قدرت میده و مطمئن بودم که ریاکشن تماشاچی خوب خواهد بود و میدیدم که چطور بازار به وجد میاد و گاهن چطور با این موسیقی حتی میرقصیدن. برای خود منم خیلی جالب بود.
0: آقای شریفیان طی این اجرا با کمک مترجم ارتباطی دو طرفه با مخاطب خودشون برقرار کردن که برای مخاطبان ژاپنی خیلی جذاب بود. ایشون حتی از حاضران خواستند اگر سوالی درباره موسیقی و سازهای این برنامه دارن بپرسند و در پاسخ به این پرسش ها درباره ساز تخصصیشون یعنی نیمبان اینطور توضیح میدن:
2: ما بیش از 330 نوع نیمبان در سراسر دنیا داریم و این فقط به لحاظ رنگ خیلی متنوع است. بخشی از اینا طوری که من میدم به نخواشا به این کار انجام میدم و اینا کار در واقع سازنده های معاصر، و برای همین این نوع نیمانی که شما اینجا میبینین بسیار متفاوت هست با تمام نیمانهایی که در دنیا هستن. یعنی اینها فقط دارای این نقشا هستن.
0: در این اجرا نوازنده سازهای کوبه‌ای آقای شریفیان رو همراهی میکردند.
2: افتخار آقای صادق حسین پور.

0: آقای حسین پور در گفتگو با ناهید از تجربه حضورشون در ژاپن میگن و درباره اتفاقات اخیر ایران و ارتباط معناداری که با فاجعه هیروشیما داره صحبت میکنند.
1: شاید اگر یک سری اتفاقات توی ایران نمیافتاد تو این چند وقت گذشته، من یکم درکم کمتر بود از اتفاقی که توی هیروشیما افتاد. بله خیلی واقع عجیبی بوده، ولی الان خیلی بیشتر میفهممش. چرا؟ چون که خودم درگیر، مردمم درگیر این موضوع هستن توی ایران و امیدوارم که هیچ وقت این اتفاقات توی دنیا نیفته و صلح باشه، آرامش باشه. نیاز نیست به بهانه صلح و رفاه و و و و خیلی چیزهای دیگه بخوایم بجنگیم، بخوایم آدم بکشیم و خیلی خیلی این موضوع غم‌انگیزیه و من با دلی باز به هیروشیما دارم میرم، چون که کاملا درک میکنم که چه اتفاقی براشون افتاده. امیدوارم هیچ وقت این اتفاق نیفته و خیلی من با دید بازتری و با احساس بیشتری من هیروشیما رو درک میکنم پس فردا که دارم میرم
2: اینجا. چون من نماینده موزه صلح تهران هم هستم، قبل از این قطعه میخوام پیغامو به شما بدم. جدا از هر سیاست کشور، من همیشه صلح طلب بوده و دوست داشته در مثل همه جای دنیا در صلح و آرامش زندگی کنه. متاسفانه اغلب مواقع مجبور شد که از خودش دفاع کنه، من جمله 8 سالی که با عراق جنگید. و میخوام بهتون بگم که دیروزم من اینو گفتم و اینجا میخوام تاکید کنم که این روزا فکر کنم که خیلی طنزآمیزه که یک عده‌ای در دنیا برای ایجاد صلح و ثبات با کشورهای مختلف وارد جنگ میشن و قتل و کشتار انجام میدن. شعار اونها صلحه، ولی نمیدونم چرا مثلا در جنوب ایران ما مثلا در یک اقدام 368 کودک و معلم عزیز رو در مینا در جنوب ایران از دست دادیم و این خطه به همین مناسبت ناخته میشه.

0: قطعه ای که شنیدید به نام غبار از ساخته های آقای شریفیان هست که به یاد 175 شهید غواص عملیات کربلای 4 خلق شد. پیکرهای این شهدا سالها بعد در 1394، یعنی حدود 29 سال بعد از عملیات، در گوری دست جمعی در منطقه ابو فلوس در عراق تفحص شد. نکته‌ای که برای افکار عمومی به شدت تکان دهنده بود اینه که پیکر بسیاری از این غواصان با دست و پاهای بسته پیدا شد. بررسی‌های پزشکی قانونی و شواهد نشون داد که این رزمندگان رو پس از اسارت دست بسته در گورهای دست جمعی زنده به گور کرده بودند. مخاطبان ایرانی و ژاپنی بسیاری رو میشد دید که با چشمانی بسته اما تر به این قطعه گوش سپردند. آقای شریفیان در مصاحبه هم به آنچه که سفر امسالشون به ژاپن رو از سفرهای پیشین متمایز کرده اینطور اشاره میکنند.
1: اون اسمش هست غبار و غبار در واقع برداشت من، حال هوای من از اتفاقات عجیبی که توی ایران بعضن و سراسر دنیا میافتاد بود، یعنی از ظلم و بیرحمی و کشتار و غیره که بالاخره یکی از غم‌انگیزترین اتفاقات توی هیروشیما و ناگازاکی بود و قدر خوب خیلی مینشست به حال هوای اون داستان. یک نکته جالبی که وجود داره در مورد این خطه و اونم نواختنش با نیمبان که مخصوص محافل شادی، این پیغام آور شور و نشاط شادی هست و حالا ما اینطوری نیمبان رو میشنیم، خب قطعا یک تأثیر متفاوتی میذاره.
0: محسن شریفیان قطعه جدیدی که با الهام از فاجعه میناب ساخته شد رو معرفی میکنند. فاجعه‌ای که در نخستین روز جنگ اخیر علیه ایران جان بیگناه 168 دانش آموز مدرسه ابتدایی این شهر رو گرفت.
1: مشق ناتمام، این اسم قطعه بود که ما برای میناب به اتفاق یک سری از دوستانم در ایران، خاصه در جنوب ایران نواختیم و از همه اونا خواستم که توی این قطعه با من همراهی کنن که از سرآمدهای اونها خالو قمر راستگوه که یکی از نوازنده‌های بسیار خوب نجفتی در هرمزگان و اتفاقا اهل میناب هستش و خود من رفتم میناب اونجا این کار رو ضبط کردم تو خود مدرسه. وقتی که من رفتم برای این ضبط این قطعه و اون مدرسه رو از نزدیک دیدم، حسی که من داشتم قابل توصیف نیست، باید آدم ببینه. اتفاقی که توی جنوب ایران افتاده فکر میکنم که خیلی بزرگ بود، نه تنها برای ما ایرانی ها و خاصه جنوب، بلکه برای تمام آدم های دنیا. امیدوارم که دین خودمو ادا کردم.

0: یکی از حاضران در این رویداد آقای دکتر سوزوکی هیتوشی، پژوهشگر مطالعات منطقه‌ای مربوط به ایران و مؤسسه پژوهشی تویوبونکو بودند که در گفتگو با نشریه فارسی از حس و حال این کنسرت و ارتباطش با حوادث این روزهای ایران میگند.
1: شریفیان سان مو حسین پور سان مو ایران نو نامب نو وانگان چیکی نو گوشیشین تویوکوتو ده.
2: هر دو موزیسین، آقای شریفیان و آقای حسین پور، اهل مناطق ساحلی جنوب ایران توی حاشیه خلیج فارسن. منطقه‌ای که درست همین حالا به یکی از کانون‌های اصلی جنگ تبدیل شده. قبل از شروع کنسرت، اول یه ویدیو پخش شد که اجرای قطعه‌ای بود در سوگ 168 دانش آموز و معلمی که به خاطر حمله هوایی به دبستان شجره طیبه توی میناب جون خودشون رو از دست دادن. اونها همچنین قطعات ریتمیک شاد و مناسب رقص از موسیقی جنوب ایران، یعنی موسیقی بندری، اجرا کردن. برای من این دو شکل

0: متفاوت از بیان هنری یعنی از یک طرف اندوه و از طرف دیگه شادی و سرزندگی خیلی جالب و تأمل برانگیز بود. از 28 فوریه امسال که ایران وارد جنگ شد، جهان با شرایط خیلی دشواری روبرو شده. از اونجایی که این وضعیت مستقیما روی زندگی مردم تأثیر میذاره، توجه و علاقه به ایران به طور قابل توجهی افزایش پیدا کرده، به ویژه در میان جوانای ژاپنی. توی چنین شرایطی این هنرمندا با وجود اینکه خودشون تحت فشارن و شرایط خیلی سختی دارن، با پشتکار تلاش میکنن شرایط رو بهتر کنن و در عین حالم واقعیت‌ها رو به دیگران منتقل کنن. من فکر میکنم ما فقط از طریق گزارش‌های خبری و روزمره درباره جنگ نیست که میتونیم با واقعیت آشنا شیم، بلکه از طریق موسیقی، سینما و بقیه فعالیت‌های فرهنگی هم میتونیم بفهمیم که منشأ این قدرت و استقامت مردم چیه و چه چیزی پشتشه.
1: دوستان، در این بخش از برنامه گفتگوی ما رو با چند تن از مخاطبان ژاپنی حاضر در این اجرا میشنوید.
2: حجیمته میماشتا. اساوارسته ایتادایتان دسکدومو یاواراکاکاتتا.
3: برای اولین بار بود که ساز نیامبور رو میدیدم و صداش رو میشنیدم. نوازنده گفت که این ساز از پوست بز ساخته میشه و وقتی اجازه دادن اون رو لمس کنم حس خیلی خوبی داشت. حس و حال خود ساز با صدایی که از اون در میومد کمی متفاوت بود. صداش تیز و نافذه، طوری که انگار تا اعماق دل آدم نفوذ میکنه.
1: وقتی برامون درباره این سازها و ساختارشون توضیح دادن، باعث شد موسیقی رو بهتر درک کنیم و اون رو عمیق‌تر احساس کنیم. خیلی طبیعی بود. اونقدر راحت غرق موسیقیشون شدم که اصلا متوجه گذشته زمان نشدم. خیلی هم خوب بلد بودن که فضای مجلس رو گرم کنن.
4: امروز اومدیم اجرای موسیقی ایران، خیلی عالی بود، واقعا لذت بردیم. ما کلی عاشق صدای نیامبان شدیم، واقعا عالی بود.
1: سپاسگزارم که تا پایان این برنامه با ما همراه بودید. من عاطفه بزرگنیا هستم و شما شنونده برنامه برگ سبز از بخش فارسی NHK World Japan بودید. در هر کجای دنیا که هستید، شاد و امیدوار باشید. سایونارا.